Tamamta pilhut kluta mikilunta asigalutungli kogalhkat umyok lukupilta. Upyokoguluki rinrim ayokudikka maktlhkiruluki talilhkiruluki inahtlhkiruluki ilu. Li kogalhkat liknaurat pitkluku.